شنوندگان محترم صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. حال توجه کنید به اخبار. آنتونیو گوترش له پاکستان څخه د افغان کډوالو په با عزت استنیدو ټینګار کوي. آزادی رادیو خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په اسلام آباد کې خپلو سرګندونو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د کوربتوب ستاینه وکړه، خو د دغو کډوالو په خپله خوښه، خوندي او با عزت استنیدو ټینګار وکړ. بلخوا پاکستان کې پات افغان کډوال وایي چې دوی ته د اجازه ورکړل شي چې خپله شتمنۍ انتقال کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په تیرو لسګونو کلونو کې د افغان کډوالو د کوربتوب لپاره د پاکستان استاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دغو کډوالو استنیدل د دوی په خپله خوښه، خوندي او عزتمنه توګه ترسره شي. آنتونیو ګوتش د سېشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دارتایی ترسنگ ولارو اسلام آباد که خبریالان تاوویل ده لسکونو کلونو لپاره پاکستان اخبال دروازه ده حق و افغانانو لپاره پرانستی وی چه ده جگلو او ناکراری و لعمل اخبال حیوات پریخی وی ده ده حیوات پا گود گود که خلکو لحق و کسانو سرچه ده خوندی توب او ساتنی پلر تاکی وی هر سی چه در لودل شریک کلل ملگری ملتو نجمندی چه لپاکستان سر پا گرده کار وکلی، خود ساتنی اصول پلی او داد ترلاسه شی چی دفغانانو استنیدل پا خپلا خواخه خوندی او پا عزت ترسره کیگی. ده ملگر و ملتونو ده سرمنشی لده خبرو دو اونه مخی ده کدوالو نریوال سازمان یا IOM او ده پناه غشتون کل پارا ده ملگر و ملتونو استره کمیشنره UNHCR ده سپتامبر پا اتلسمه پا یوگرده راپور کی وویل چی ده روان کال جنوری تر سپتامبر سباندی اتیاز افغان کډوال د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لنیول کېدو وروسته افغانستان ته اخراج شوی دی.